0: Qadirlik radio anglıcı dostlar, yuqırda Mahmud Ablız orılığan Mizan namlıq naqşının yıqımlıq melodiyalardan həməylə huzurlandıq, əmdi köngül. Oy, ma vişin supumuzga bək köp uçurlar gəp getibdi, dostlarga yetkizib deyli. Yaqub turmuş deyibdi, atışdı radionun dərəcəsini ösürüb, sükülləni yığına səbəbdə radio çıxmay vardı, doğulcudumu oxşa şoşırcan şunda dedi. Likin qaşqadın normal deyibdi. Onda bulsa dostlarımız bir məzgildinkin onşuldu.
1: Doğra. Qolcunun signali 13-cü sıla düşükçə əsli kildikən, sükün almaşdırdikən, ətikim süzük alət tarqıtildikən. Əmdə atışınkimi bəlkim şu vaqtla ətrapıdı bu qilish mümkünə? Әтшіде депті, яқшы мұриясатшылар, правы сұйық адамге машинаның намыны өткегіл боламды деп болды. Өткісіңіз болды.
0: Правы біле мұнасыбәсіз жұмын?
1: Мұнасыбәсіз жұмын. Чөржі Лиан Чингпин дай бұл чөр деген достымыз бір видео әбәтіп кен бұл видеоды қанда опты дейсіңіз әді. Мұш мото айды баған балла, мұш
0: Тәрбие қып қойды. Təşviq tərbiyələrini qıvadudu ə, bu misa əməyli. Azir, ma bu, nimu toşidigan, tamaq toşidigan balla ərgiz, anda qımaydı.
1: Doğra.
0: Bu, qunsunamı təlib xəli yuqri, şirkət namı şundamı, qatna saxçılarımız mı pat-pat berib, umum yüzlük şu ballağa qatnaş bilimlərini sözləvadudu. İzcil müştuqlusu dedik ki, təşviq tərbiyəni qıvadudu də, Мау токсикілет, әйдіген балланың бешеді қалпақ мұй оқ дәхі, ә?
1: Доғыра.
0: Сай елі да, ай, таз үйқұр сүрәтті маңдыға елгі кірбапты дәхі. Онда қымайлы досла, аятлық пәкәт вә пәкәт бір қаттым келді. Дженіңланы онда дөті кедіға ішіні қымаңла, ә? Біздің слушатын әпчімізін түшіріп алыңлар, достар, бір рәқіміні біздің вейшін сұпымызға елісіңлар, сіләк бір арвейма барды, шу арвейманы сауыма қылыш арқылық слушатынғы түшіріп алалай, сіләк қатнаш деген көзінен кіріп, радионы аңлиялай, сіләк жүмі, достар,
1: 144
0: қатнаш сәнат радиосының программаларыны әтті, бір әпті ішчедік кемін өтіп кеткен программаларымы қайты аңлаш имканеті баймасыма түшіріп алыңлар азыр, бір рәқіміні елісіңлар, сіләк бір арвейма барды, шу бойынша түшіріп алалай, сіләк бәк атты, достар.
2: Şamal çıkıp töküldü bir parça yaprak, kirer emdi küz tüsüge barçı mevcudat. 8'inçenin 7'inç günü baş küz mevsimi kirdi. Baş küz, yani liçiu mevsimi, küzdeki tuncu mevsim. Bunundaki li heti başlamıştın, çiu heti ziraatlarının pişkallığından diyerek verildi. Baş küz ızgırın şamallarını elip geldi. Tomuz ısık teki yanmağın bozumu küz hedi bağansır yıkılıp gelmekte. Barlık mevcudatla zımınğı çunkuru yıldız tatıp, küş toplap, küz pesildeki mol osulunu kütmekte.
0: Kadirlik radyo anlıqıcı dostlar, sabrınızı bir sırdaş programımızdan anlavat silap. Qadirlik radionluqçı dostlar, məzmunla davamlıq deyiqtanladı boludu.
1: Muşu ədə, isinizdi bamu. Muşu su üstü baxtısıqa, ürümçərlik su üstü baxtısıqa, müşk iq əkəgə vaxtıda işkimiz berib körpaqlı digən bir vədiləşkən bir gipimiz batdı. Bandıq ə, siz badınız mı ya?
0: Mən baranmaya qaldım.
1: Muş bir basa xoldi.
0: Oy, aldıra şöp gitib baranmaya qaldım. Andan arlıqda, tazı bıray digə vaxtda, muşu birə əbdədək, Қадығу дәймә, шу сарайын тақап, бірақ құры мау саламәтлікіні тәк жүрді үшінда мұ, ма мүшке еқланың андын мау тұрдыған жайының ке дәрежесіні өстіріш дегендік бір ішіла болды мүшқы бір әптедік, шу вақытта тазы барай деген үшінда шөп қалды, оның кейінде яна қызмәт, айлә, бір жеддейчілік өп қалды.
1: Барамай қалдық, ә?